жұмысың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды олар тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Кеңес, консультация, өтініш, просьба, мамандық, профессия, заңгер кеңесі, юридическая консультация, заңгер, юрист, кеңесі, консультация, заңгер кеңесі. Қызықты мамандық, интересная профессия. Қызықты, интересная. Мамандық, профессия. Қызықты мамандық.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгірхан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жаялдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Елімізде жерасты суын тиімді пайдалануға арналған жаңа тұжырымдама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлайды. Құжат 2027-2040 жылдарды қамтып, жерасты су қорын ұтымды басқаруға және халықты тұрақты ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жерасты суының қоры мол болғанымен, оның бүгінде небары 3,5% ғана пайдаланылып отыр. Сондықтан алдағы уақытта қосымша зерттеулер жүргізіліп, жерасты суын игеру мен пайдалану жұмыстары күшейтілмек. Елімізде жаңа туған сәбилерге жасалатын күрделі отаның нәтижесі жақсарып келеді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Соңғы 5 жылда туа біткен ақауы бар нәрестелер арасындағы операциядан кейінгі өлім-жітім 3 есеге азайған. Ал отадан кейінгі аман қалу көрсеткіші 93%-ға жеткен. Қазақстанда жыл сайын шамамен 1400 сәбиге күрделі ота жасалатын көрінеді. Мамандардың айтуынша, мұндай нәтижеге туа біткен ақауларды ерте анықтау және жүкті әйелдерді дер кезінде мамандандырылған орталықтарға жолдау арқылы қол жеткізілген. Орал қаласының Зашаған кентінде су құбырындағы апатты жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған байланысты бүгін таңғы сағат 10-нан бастап Сартау, Көктем және Арман ықшам аудандарындағы ауыз су уақытша тоқтатылды. Бұл туралы Батыс су арнасы серіктестігі хабарлайды. Мамандардың айтуынша, жөндеу жұмыстары Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі 150 миллиметрлік су құбырында жөндеу жұмыстары жүргізілуге байланысты болған. Ауыз су жөндеу жұмыстары толық аяқталғаннан кейін қайта берілмек. Сондай-ақ бүгіннен бастап Орал қаласындағы Дос Мұхамедов көшесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Қала әкімдігінің мәліметінше, бұл жылу магистралін жаңғырту жұмыстарына байланысты орын алған. Осыған сәйкес нөмірі 3, нөмірі 7 және нөмірі 39 бағыттағы автобустар алдағы 3 күн бойы Жұбан Молдағалиев көшесі арқылы қатынайды. Жүргізушілер мен жолаушыларға жол бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылады. Ал Астанада Абай күніне арналған 10 күндік іс-шаралар басталды. Соның аясында Елордада Абай әлемі балалар көзімен атты көркем сурет акциясы өтті. Іс-шарада 150-ге жуық жас суретші бір мезетте ұлы ақын Абай Құнанбайұлының портретін салып, оның өмірі, шығармашылығы мен рухани мұрасынан шабыт алған туындыларын ұсынды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, акция жас суретшілердің шығармашылық қабілетін дамытуға және Абай мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған үздік жұмыстар көпшілік назарына ұсынылады. Және хабарымыздың соңында ауа райы мәліметі. Қазгидромет еліміздің басым бөлігінде 7 тамыз күні жауын-шашынсыз ауа райы болжанатындығын хабарлайды. Тек шығыс, оңтүстік және оңтүстік шығыстың таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды деп болжанады. Кей жерлерде бұршақ жаууы ықтимал. Республика бойынша жел күшейеді. Оңтүстікте шаңды дауыл, ал батыс пен солтүстікте таңертең тұман күтіледі. Ал батыс Қазақстан облысында күндіз аптап ыстық болады, ауа температурасы 35-38 градусқа дейін көтерілмек. Осындай ыстық Алматы, Атырау, Ақтөбе, Жетісу және Ұлытау облыстарында да сақталады. Ең жоғарғы температура Маңғыстау облысында 40 градусқа дейін жетсе, Түркістан мен Қызылорда облыстарында 40 градус қатты ыстық болжанады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет, труба. А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Заң, закон, заңгер, юрист, ата заң, конституция, қабылданған заң, принятый закон, қабылданған, принятый, заң, закон, қабылданған заң. Жақсы заңгер, хороший юрист. Жақсы, хороший, заңгер, юрист. Жақсы заңгер.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар. Студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда есту аппаратын беру тәртібі өзгерді. Енді медициналық көрсетілім болған жағдайда мүгедектік мәртебесіне қарамастан есту аппаратына мұқтаж кез келген азамат оны ала алады. Бұл үшін сурдолог дәрігердің тексеруінен өтіп медициналық қорытынды алу жеткілікті. Сонымен қатар пациенттерге есту аппаратын іріктеу, баптау, пайдалану бойынша оқыту және сервистік қызметтер де көрсетіледі. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, балалар арасында есту қабілеті бұзылыстарын ерте анықтау жұмыстары да күшейтілген. Алдағы уақытта өңірлерге қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу рәсімдері басталады. Орал қаласындағы Ақжайық шағын ауданын дамыту жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы қала әкімдігі мәлімдеді. Қазір мұнда жаңа тұрғын үйлермен қатар инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым салынуда. Бүгінге дейін 800 пәтерлік 909 қабатты үй пайдалануға беріліп, биыл тағы 230 отбасы баспаналы болды. Жыл соңына дейін тағы 2 тұрғын үйді тапсыру жоспарлануда. Сонымен қатар шағын ауданда су желілері, инженерлік коммуникациялар мен ішкі жолдардың құрылысы жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта білім беру, денсаулық сақтау және басқа да әлеуметтік нысандар пайда болмақ. Ал Францияда 11 тамыздан бастап рұқсатсыз жарнамалық қоңырау шалуға тыйым салынады. Енді компаниялар азаматтарға тек өз келісімі болған жағдайда ғана телефон соға алады. Егер адам кейін ойын өзгертсе, бұл рұқсаттан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. Билік бұл шешімді халықты мазалайтын қажетсіз қоңырауларды азайту үшін қабылдаған. Жаңа талапты бұзған жеке адамдарға 75 мың евроға дейін, ал жеке компанияларға 375 мың евроға дейін айыппұл салынады. Осындай тәртіп Германия, Нидерланд, АҚШ, Канада және Ұлыбританияда да қолданылады. Оралда алдағы демалыс күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрменкесі ұйымдастырылады. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабар таратты. Сауда 8-ші және 9-ші тамыз күндері таңғы сағат 9-дан күндізгі 1-ге дейін өтеді. 8-ші тамызда жәрменке Ықсанов көшесінде, ал 9-ші тамыз күні Зашаған кентіндегі Жәңгір хан сауда үйінің алаңында ұйымдастырылмақ. Тұрғындар мен қала қонақтары жергілікті тауар өндірушілердің өнімдерін тиімді бағамен сатып ала алады. Елімізде жаңа туған сәбилерге жасалатын күрделі оталардың нәтижесі жақсарып жатыр. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәліметті. Соңғы 5 жылда туа біткен ақауы бар нәрестелер арасындағы операциялардан кейінгі өлім жетім 3 есеге азайған. Ал отадан кейін аман қалу көрсеткіші 93%-ға жеткен. Қазақстанда жыл сайын шамамен 1400 сәбиге күрделі ота жасалады. Мамандардың айтуынша мұндай нәтижеге туа біткен ақауларды ерте анықтау және жүкті әйелдерді дер кезінде мамандандырылған орталықтарға жолдау арқылы қол жеткізілген. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде әкімшілік рақымшылық жүргізілді. Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес еліміздің тәуелсіздік тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жүргізілді. Бұл ретте әкімшілік рақымшылық мынадай айыппұлдарға қолданылмайды. Сот тағайындаған айыппұлдарға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 275, 277, 278 және 281 баптарында көзделген құқық бұзушылықтар бойынша салынған айыппұлдарға. Аталған баптар салық саласындағы ең ауыр құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті көздейді. Атап айтқанда, салық салу объектілерін немесе мүлікті жасыру, салық міндеттемелерін орындаудан жалтару, салық сомаларын кемітіп көрсету, Қазақстан Республикасының мұнай өнімдерінің жекелеген түрлері мен акцизделетін тауарларды өндіру және олардың айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы заңнамасын бұзу. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде әкімшілік рақымшылық 152 әкімшілік материал бойынша жүргізілді. Кешірілген әкімшілік айыппұлдардың жалпы сомасы 11 миллион теңгені құрады. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын іске асыру және әкімшілік рақымшылықты қолдану мәселелері бойынша салық төлеушілерді ақпараттандыру жұмыстарын жалғастыруда.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері, ключевые слова и выражения. Сауығу, выздоровление, меңгеруші, заведующий, әріптестер, коллеги, тезірек, сауығып кетіңіз. Скорейшігі, выздоровление, тезірек, скорейшігі, сауығып кетіңіз. Выздоровление. Тезірек сауығып кетіңіз. Қатал меңгеруші, строгая заведующая. Қатал, строгая. Меңгеруші, заведующая. Қатал меңгеруші.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
6: Ну и что?
5: Я тоже хочу.
6: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
5: Ну, Зая, хочу.
7: Хотите шашлык?
8: Без проблем.
6: А кто это говорит?
7: С вами говорит шашлык-машлык 07. Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
5: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
9: Батыс Казахстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр. Жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай. Техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика, біліктілігі медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армстар Окей радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мен Жапония ғалымдары еліміздегі жабайы өсімдіктердің генетикалық қорын бірлесіп зерттеп жатыр. Жоба 5 жылға жоспарланған және климаттың өзгеруіне төзімді жаңа өсімдік сорттарын шығаруға, сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған. Бұл туралы Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты хабарлайды. Биыл солтүстік Қазақстан облысында өткен экспедиция барысында 50-ге жуық құнды өсімдік үлгісі жиналған. Мамандардың айтуынша, бұл зерттеулердің нәтижесінде болашақта аурулар мен зиянкестерге төзімді жаңа ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын шығаруға мүмкіндік болады. Елімізде мектеп оқушыларының білімін бағалау жүйесіне өзгерістер енгізу ұсынылды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлап отыр. Жаңа жобаға сәйкес, 2-4 сынып оқушыларының оқу жетістіктері қалыптастырушы бағалау, тақырыптық және қорытынды бағалау арқылы бағаланбақ. Ал 5-11 сынып оқушылары үшін қалыптастырушы және жиынтық бағалау жүйесі сақталады. Министрліктің мәліметінше, 90-дық баға осы бағалау нәтижелерін негізінде қойылады. Жоба қазір ашық нормативті құқықтық актілер порталында жария талқылауға шығарылған. Құжатты талқылау 21 тамызға дейін жалғасады. Сондай-ақ елімізде туберкулезге қатысты эпидемиологиялық жағдай жақсарып келеді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеп отыр. Соңғы 10 жылда аурудың таралуы 50%-дан астамға, ал өлім-жітім 73%-ға төмендеген. Мамандардың айтуынша, бұған ерте диагностика, алдын алу шаралары және заманауи емдеу тәсілдері ықпал еткен. Қазір туберкулез молекулалық генетикалық әдіспен анықталады, ал емдеу инъекциясыз таблетка түрінде жүргізіледі. Жаңа дәрілердің арқасында емдеу мерзімінде едәуір қысқарып, кейін науқастар 9 айдың ішінде сауығып шығады. Айта кетейік, Қазақстанда туберкулезді анықтау мен емдеу мемлекет есебінен жүргізіледі. Биыл 23-27 тамыз аралығында Астанада алғаш рет баяншылар мен аккордеоншылардың әлемдік деңгейдегі Кубмадияль халықаралық байқауы өтеді. Бұл туралы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы хабарлап отыр. Байқауға әлемнің 16 елінен өнерпаздар қатыспақшы, ал қазылар алқасының құрамында 21 елдің сарапшылары енген. Байқаудың аясында концерттер, шеберлік сабақтары және халықаралық аккордеонистер федерациясының конгресі ұйымдастырылмақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, Кубмадияль байқауы оның Қазақстанда өтуі еліміздің мәдени әлеуетінің халықаралық деңгейде мойындалғанын мәлімдейді. Сондай-ақ бүгіннен бастап Орал қаласындағы Дос Мұхамедов көшесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілгенін хабарлаймыз. Қала әкімдігінің мәліметінше, бұл жылу магистралін жаңарту жұмыстарына байланысты. Осыған сәйкес нөмірі 3-ші, сондай-ақ нөмірі 7-ші, нөмірі 39-ші бағыттағы автобустар алдағы 3 күн бойы Жұбан Молдағалиев көшесі арқылы қатынайды. Жүргізушілер мен жолаушыларға жол бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылды. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Металл жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэлс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Кеңес, консультация, өтініш, просьба, мамандық, профессия, заңгер кеңесі, юридическая консультация, заңгер, юрист, кеңесі, консультация, заңгер кеңесі. Қызықты мамандық, интересная профессия. Қызықты, интересная. Мамандық, профессия. Қызықты мамандық.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

шығар, біреу маңызды шешім қабылдаған болар, ал енді біреу ұзақ күннен кейін үйіне асығып бара жатқан шығар. Сондықтан біз көрген әр адамға құрметпен қарағанымыз дұрыс. Өйткені сырттай бәрі жақсы көрінгенімен оның қандай сынақтан өтіп жүргенін білмейміз. Кейде бір ауыз жылы сөз немесе қарапайым күлімсіреу біреудің көңілін көтеріп, күніне жарық сыйлауы мүмкін. Өмірдің ең әдемі қасиеттерінің бірі адамдардың бір-біріне мейірім таныта алуы. Осы қасиетті жоғалтпайық, жақсылық жасауға себеп іздемейік. Өйткені мейірім ешқашан артық болмайды, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де OK радиосы. Алдағы эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Бұл мүмкін вирус ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізу.

Иә, құрметті тыңдармандар, бала күнімізде жазғы демалыс ешқашан бітпейтіндей көрінетін. Мектептегі бір оқу жылына өзі өте ұзақ сезілетін. Ал бүгінде бір апта көзді ашып жұмғанша өте шығады. Уақыт өзгерген жоқ, өзгерген біздің өміріміздің қарқыны. Біз көп нәрсеге үлгеруге тырысамыз, бірақ сол қарбаластың арасында ең маңызды сәттерді өткізіп алмау керек. Ата-анамен ұзақ отырып әңгімелесу, достармен кездесу, уақыт табу, баланың күлкісін тыңдау, мұның бәрі кейін сағынып еске алатын сәттерге айналады. Сондықтан уақытты тек жұмысқа емес, өмірдің өзіне де арнайық, достар.

айтпақшы. Ең оңай жолы бензинді ақпараққа құйып, оның кепкенін күту. Егер парақ кепкеннен кейін қағаздың бетінде дақ кір қалмаса, онда бензин сөзсіз таза деген сөз. Ал егер ақпарақта майлы дақ қалса, демек бензин таза емес, әрі оны сатып алудың қажеті жоқ. Айтпақшы.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.
3: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Біз бәрін жоспарлағанды жақсы көреміз, бірақ өмір кейде өз жоспарын ұсынады. Күтпеген кездесу, аяқ асты шыққан сапар немесе ойламаған жақсы жаңалық. Осылардың бәрі өмірді қызықты етеді. Егер бүгін жоспарыңыз өзгеріп кетсе, бірден көңіліңізді түсірмеңіз. Мүмкін дәл сол өзгеріс сізді жақсы мүмкіндікке алып келетін шығар. Өмірдің ең қызықты сәттері көбіне алдын ала жазылып қоймайды. Ол аяқ асты келеді, сондықтан әр күнге ашық көңілмен қарауды үйренейік.

Жалпы достар, әр адамның ерекше қабілеті болады. Біреу жақсы сөйлейді, біреу ән айтады, біреу сурет салады. Енді біреу қолынан іс келетін шебер болады. Өзіңізді өзгемен салыстыра бермеңіз. Әркімнің өз орны, өз жолы бар. Егер бір ісіңізден нәтиже шықпай жатса, басқа бағытта өзіңізді байқап көріңіз. Мүмкін дәл сіз іздеп жүрген қабілетіңіз әлі де ашылмаған шығар. Адам өз ісін тапқанда ғана еңбекті де жеңіл, өмірі де қызық бола бастайды.

Неге жасқа толы жанарың, неге қайта талдай талабың, бұзып өтпей кедергілерді, орындалмас арман қалдың.

Жалпы достар, бақытты алыс жерден іздеудің қажеті жоқ. Ол күнделікті өмірдің ішінде жүр. Таңертең жылы шай ішу, жұмыстан кейін үйге аман жету. Отбасыңмен бірге кешкі ас ішу, сүйікті әніңді тыңдау немесе кешкі таза ауамен серуендеу. Осылардың бәрі өмірдің кішкентай қуаныштары. Егер осы сәттерді бағалай білсек, әр күніміз ерекше сезіледі. Бір күнде өмірді өзгерту қиын, бірақ бір жақсы әдет қалыптастыруға болады. Мысалға, кітапты оқу, ерте тұру, таза ауада серуендеу немесе күн сайын жаңа нәрсе үйрену. Осының бәрі уақыт өте келе үлкен нәтижеге алып келеді. Сәттілік көбіне күнделікті дұрыс әдеттердің жемісі болады, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын өткізетін боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық дәл сізге бұйыруға тиісті.

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Заң, закон, заңгер, юрист, ата заң, конституция, қабылданған заң, принятый закон, қабылданған, принятый, заң, закон, қабылданған заң. Жақсы заңгер, хороший юрист. Жақсы, хороший, заңгер, юрист. Жақсы заңгер.
0: Учим казахский язык

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны керемері ән тыңдап атауын тауып ұтыс ұтамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, сіздерге қазір керемері ойыны туралы ойнайтын боламыз. Жалпы ойынның ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасырамын. Сіздер тауып, атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны, достар. Тиісінше мен сіздерді біздің тізімге енгізетін боламын. Егер осылай тізімде белсенді болсаңыздар, сізге біздің ОК радиосы арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендіше дайын болсақ, әннің керісінше нұсқасын тыңдап көрейік. Қайық. Құрметті көрермендер, қайтадан мына жерде бізде ақау кетіп жатыр, өкінішке орай. Құттай күте тұрыңыздар, құттай күте тұрыңыздар. Қазір мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосамын, тауып алайын. Ендіше қабыл алыңыздар.

0: Құдай келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкім, қалыңыз қалай?
1: Уалейкум ассалам, жақсы өзіңіз?
0: Жақсы, жақсы. Осы апта қайта-қайта бізде ашықпа кетіп жатыр өкінішке орай. Әндер дұрыс жасалмай. Сонымен сонда да бізге ол кедергі емес. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Дос Мұхасан айтатын ән.
0: Қандай ән?
1: Так.
0: На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на деген.
1: Айтшыр Дос Мұқасан.
0: Дәл өзі ғой, дәл өзі құдаша әні Дос Мұқасан. Дәл таптыңыз, иә. Рахмет хабарласқаныңызға, аман болыңыз, жақсы. Жақсы кеште болыңыз. Жарайды, біздің Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Дос Мұқасан құдаша әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

Я құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы кейде бір күн ішінде күтпеген жақсы жаңалық аламыз. Бір адаммен танысамыз, жаңа жұмыс бастаймыз, немесе маңызды шешім қабылдаймыз. Сондықтан ешқашан бәрі өзгермейді деп ойламаңыз. Бір ғана күн өміріңізге жаңа бағыт беруі әбде мүмкін. Демалу деген ештеңе істемеу емес, демалу күш жинау. Кейде кітап оқу, табиғатқа шығу, отбасымен бірге уақыт өткізу, немесе жай ғана тыныштықта отыру. Адамның бойына жаңа қуат береді. Өзіңізге уақыт бөлуді ұмытпаңыз, себебі демалған адам ертеңгі жұмысты да жақсы атқарады, достар.

0: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не

0: проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. Аутолаб – место, где начинается твоя профессия.
1: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: ОК. Радио ОК на

Иә, құрметті тыңдармандар, эфир жалғасады. Демалу деген іштеңе істемеу емес деп бағана айтып өткен екенмін ғой. Тағы бір күн аяқталуға жақын. Бәлкім бүгін бәрі ойдағыдай болған жоқ. Бірақ бұл күн де сіздің өміріңізге тәжірибе қосты. Бір нәрсеге үйретті. Енді барлық уайымды бір сәтке шетке қойып, тыныштыққа көңіл бөлейік. Ертең тағы бір таң атады. Тағы бір мүмкіндік келеді. Ең бастысы сол күнді жақсы оймен қарсы алу. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды, достарыңызды немесе басқаларды туған күнімен құттықтап немесе сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Ардақты Мадина, туған күнің құтты болсын. Бүгінгі мерейлі күнің саған ерекше қуаныш, көтеріңкі көңілге және ұмытылмас сәттер сыйласын. Денсаулығың мықты, бақытың баянды, өмірің берекелі болсын. Армандаған армандарың орындалып, алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жет. Жақындарыңның ортасында әрдайым шадыман болып, қуаныш пен бақытқа бөлене бер. Ізгі тілектерін жолдаушылар жеңгең Айгүл, бажың Нұрлан, қайын сіңілің Аружан және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіңіз бар, қабыл алыңыздар. Құрметті Ермек, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол табыс пен баянды бақыт әкелсін. Шаңырағыңыздан береке кетпей, отбасыңыз әрдайым амандық пен шаттықта кенелсін. Еңбегіңіз жемісті болып, абыройыңыз артып, жақындарыңыздың мақтанышына айнала беріңіз. Әр күніңіз сәттілік пен жақсылық жаңалықтарға толы болғай. Осы ақ тілектерді жолдаушылар, құдаңыз Талғат, құдаңыз Күләш, қайын ағаңыз Самат және барша құда жекжаттарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен Окей радиосы құттықтайды, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Демалыс күндеріңіз керемет өтсін. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де OK Radio-сы келесі кездескенше, достар.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца. It's Friday, then.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысына шымның. Сен ғой жаным, ханшайыма әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.